0: anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM lidzakirin wadzakirin.